vattret är så stort. Går och tänker på allt det där man borde. Det finns så mycket saker jag skulle sagt och gjort.